mathangda mok tabirasi yensem bom bilasini gi khonjulda kumanthem prakas na sairing ba matamisei molang khadalo tuna thamlibi asum na sei hoi kudol tamjeri